0: Progressive Radio. Okuliriza program zanne kwa isa hamne kwa
1: Ohuriti, chena ne mwaka kwenye kwa mshanji fama Hawezunguka, yama kanebia, utakaruka Ohuriti, chena ne mwaka kwenye kwa mshanji fama Hawezunguka, yama

0: chizi chena nema kato nito mshanji fama hawe ntunguka ya makane vya utakaruga utakaruga utakaruga ohuri chizi chena nema kato nito mshanji fama hawe ntunguka ya makane vya utakaruga utakaruga utakaruga
1: mzee mcharo mrije
2: ye mwana wanjwa mcharo tulije kandi tuligumite kandi mzee jenda mzee jikweji senuwa manya mwana wanje bulichimgeni chijenda no mrembe mkukweli kuhulida kagambo gumite o mrembe gulesire nako kunywa kasia akubali kweta motema. Mgenu hati wazo mcharu ama shemele kwa gari mugona. Naga motema.
1: Anito kuno mutawuni motema ya ichireyo.
2: Otiga aruhanga.
3: Motema kombucha. Kaniyeja.
1: Motema piwa kombucha drink. Echo kunywa chisya. Echitazira hivindi byona. Umaduka no masupermarket gona. Nicho chihanjiri. Echo wanywa ho. Nohura mutongati alipauda. Ejo ne yamboku kuma kwenye mazomu bili. Eya ho stress. Eya yonjera hankuwa soza bashija. Aha chitando tambu zaji. Harimoji nko biloba. Ejo ne yonjera hamana kukora kwa bwongo. Ewe raha ntambra yeshagama. Kande yamba misho kuweza je. Ekuia moburuhe narishifati. Eyo zobu tomu ushagama. Nukuterezo mutima. Harimechi tuzi. Echo nchiyamba kuparansinga homunizi. Narishenteje kamubili. Chuelaba kujurenda nukugumirugwa. Lero chitereza skin. Harimu coffee powder. Ejo neshare chiniga. Kande huwela habari kushanyarara. Otebuka mumotema piwa kombucha drink. Ihamibuaba UNBS. Iwari kuenda kushubura. Teresime ya 0 ishatu mwenda ivi. Chenda nina. Chenda na mshanju. 0 mkaga. Nange ya 0 mshanju ina emwe. 18. Chinana ni ishatu. Shanju ni 5. Motema piwa kombucha drink. Enshuro yobu nuzina magara marunji.